0: lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Og nu tilbage til de gode sange. Radio Solo

0: Radio Solo. Klokken er 6:14. Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.